0: A tie odhady jasne poukazujú významný náraz novovzniknutých, novodiagnostikovaných nádorov v roku 2024 a 2025. Ten náraz predstavuje zhruba 300%. Ale teda, ale my nevieme urobiť koreláciu od týchto poisťovní s očkovanými osobami. Ale vieme to urobiť o hospitalizovaných pacientov. A teraz poviem len jednu informáciu.
1: Poprosím, stručne už dokončite, nechajme reagovať ešte pána Salaja.
0: Dobre, pokiaľ sledujeme teda napríklad nádory s nejasným správaním alebo neurčité nádory, medzi ktoré môžeme zaradiť aj turborakoviny, tak napríklad v roku 2024 vidíme nárast o 42% proti predchádzajúcemu nárastu a v roku 2025 52% oproti tomu predchádzajúcemu nárastu. Ak v roku 2020 bolo týchto neznámych novodiagnostikovaných nádorov 4009, tak v roku 2025 ich bolo 6145, kde až skoro 70% pacientov bolo očkovaných.
1: A teraz chcete naznačiť čo? Že to súvisí teda s vakcináciou?
0: Jednoznačná korelácia.
1: Že to je dôsledok vakcinácie.
0: Ak by sme neriešili nežiaduce účinky?
1: Pán Sala, nech sa páči, reagujte.
2: Dobre, ďakujem vám pekne, stačí. Ako keby ste chceli, viete si tú analýzu urobiť aj s dátami o očkovaniach, keď sa budete rozprávať s tými zdravotnými poisťovňami a vedeli by ste to veľmi presne vytitrovať a nepotrebujete k tomu ani 100 grafov. A ja si myslím, že kandidovať budete, pretože na tomto vytlkáte len politický kapitál. A najdôležitejšia vec, s ktorou s vami ale súhlasím, je, že počas covidu došlo k rozpolteniu spoločnosti, ale nie za to zodpovedné len očkovania, len hoaxy spojené s očkovaním, ale aj celý ten manažment pandémie, celé to chaotické riadenie, tlačovky, Igor Matovič a jeho boj s jeho koaličnými partnermi zasiali obrovské semeno nedôvery do slovenskej spoločnosti, či je vláda spôsobila v takýchto krízových situáciách správne reagovať. A vašou úlohou bolo toto prešetriť, tu pomenovať, kde robíme chyby, aby keď príde najbližšia takáto krízová situácia, sme sa znovu nedostali do improvizácie. Napríklad teraz stúpajú ceny pohonných hmot, tak vláda znovu improvizuje ešte horšie, ako im sa improvizovalo počas pandémie za Matoviča. A toto ste mali vy priniesť, nie sa tu navážať do vakcín, ktoré už zrejme tieto vakcíny v ďalšej pandémii používať nebudeme, ale budeme potrebovať nejaký manažment tej pandémie. Ten tu bol tristný, to videla celá krajina. A toto máte vyrobiť. A vy ste za celý čas sa tu naťahujeme, odkedy ste splnomocnený, sa tu naťahujeme o vakcíny.
1: Pán Kotlár, na záver už iba jednou vetou, teda toto vám vyčítali aj koaliční partneri, teda ministri, najmä za Hlas, ktorí hovorili, že ste nedoručili to, čo bolo objednané, takže budete sa zameriavať aj na to manažovanie pandémie?
0: Samozrejme budem, ale zásadné otázky, s ktorými som vstupoval vtedy aj v predvolebných sľuboch, bolo pandemická dohoda, novelizácia medzinárodných zdravotných predpisov a neúčinnosť a nebezpečenstvo očkovacích látok. To boli moje témy, na ktorých teraz pracujeme a ukazuje sa, že to má ďaleko siahle následky a toto treba rozhodne dokončiť.
1: Dobre, tak uvidíme, ako to bude.
3: Niekteří politici sa opravdu dokážu chovať ako blbci a používají jistá spojení nespojitelných argumentací. A jednu takovou vám představí Petr Holec. A je to z dílny Pirátů. Jedná se o naprosto hrubou propagandistickou manipulaci s veřejným míněním, kdy jako argumentační nástroj byl zneužit větrný mlýn. Tak to si pojďte poslechnout.

0: 16. január 1968 ráno. Na Kubínskej holi je hmla. Mierny severozápadný vietor a teplota minus 1 stupeň Celzia. Deň sa začína rovnako ako ten predošlý. Ani nasledujúci program, ktorý Šmuk študentom oznamuje, sa od toho včerajšieho ničím nelíši. Je pred nimi deň ako na stovkách iných lyžiarskych kurzov. Po raňajkách sa všetci vyberú na svach. Najprv si upravia terén pozdĺž vleku. Kým hrazdíra rozdáva inštrukcie jednotlivým družstvám, Dášenka sa ako obyčajne hrá na svahu. Okolo 10. odíde inštruktor Šmuk so 4 študentmi na chatu. Navoskujú si lyže a zdržia sa tam asi 15 minút. Dášenka sa chce sánkovať s Jujom hrazdírom. On jej vysvetľuje, že tu má prácu. Musí študentov učiť lyžovať. Chatárka pri príprave obeda kontroluje hrajúcu sa dcérku. Na svahu je v tej chvíli 54 ľudí.
1: Byli mraky, takže my sme nevideli vôbec vrch Kubínskej hole, že sme nemohli i zrakovie nejak odhadnúť, že tam je množství snehu.
0: Možno by stačilo niekoľko sprievodných zvukových alebo svetelných signálov a katastrofa nemusela dosiahnuť také obrovské rozmery. Lenže snehová smršť sa prirúti nečakane a bez akéhokoľvek predošlého varovania. Hrazdíra stihne už len zakričať na študentov a inštinktívne chrániť Dášenku. O 10:45 sa zhora spustí mohutná lavína. Takýto prudký zlom všetkých zaskočí. Nikto na nie je pripravený. Lavína má obrovskú silu a rúti sa závratnou rýchlosťou. Surovo strháva všetko, čo jej leží v ceste.
1: Když ste těmi posluchači, tak slyšíte, jak oni se baví, že takový ten jejich, jo, pokřikují na sebe, že žertují a takhle, smějí se, že? A teď najednou takový zvláštní zvuk. Dneska, já nevím, jako když jsou tryskové letadla, jo, tak takový hukot nějaký zvláštní, že? No tak jsem se podíval nahoru a teď jsem viděl masu toho sněhu, jak se zdřítí, no a to už potom jsem skočil po té Dášence, no a těch, co já vím, 40 nebo 50 metrů jsem byl v takovém vývaru, jo, to se motáte, jo, s váma to všelijak mlátí, nevíte, kde je vrch, kde je spodek, no, až se to zastaví, tak si začnete dělat místo a naštěstí teda ta lavina zhruba měla metra a půl, asi až 2 metry, říkali, jo, takže to normální člověk, pokud neleží, tak si z toho dostane.
0: Prvý pohľad na miesto nešťastia vyvolá zdesenie a hrôzu. Mária, Michal, Hrazdíra a všetci ostatní, ktorí ešte pred chvíľou stáli na svahu, sú zasypaní lavínou. Po malej Dášenke nie je ani stopy. Aj ona zmizla pod snehom. Šťastie v nešťastí predstavuje hĺbka lavínovej halby. Vďaka tomu, že nie je príliš veľká, dokážu sa niektorí zasypaní spod snehu dostať sami. Ako prvý sa vyslobodí Hrazdíra. Nasledujú ho niekoľkí ďalší. Hrazdíra v kritickej situácii nestratí ducha prítomnosť, zachová chladnú hlavu a začne okamžite konať. Keďže v chate nefunguje telefón, najprv pošle Šmuka a ďalšieho inštruktora do najbližšej dediny po pomoc.
1: Když som zistil, že tá lavina skutečně má velký rozsah, že na to nebudeme stačit sami, tak jsem je poslal dolů do Záskalí, aby tam sjeli pro pomoc.
0: Potom začne hľadať Dášenku. Zúfalí manželia zatiaľ prežívajú chvíle najväčšej hrôzy. Dášenka sa po umelom dýchaní preberie. Obrovský strach hneď vystrieda úľava a neopísateľná radosť. Pod snehom sú však desiatky ďalších ľudí a zápas o ich životy je len na začiatku. Pridáva sa k nemu hlavne boj s časom. Šmuk s kamarátom okamžite vyrazia do Záskalia. Napriek veľkej snahe sa im po pomoc nepodarí prísť tak rýchlo, ako by chceli. Po chvíli ich zabrzdí neudržiavaný terén zaviatej cesty. Šmuk preto musí nechať svoj výstroj kolegovi. Do dediny sa rozbehne sám a takmer bosý. Hrazdíra, lekár výpravy, chatári a ostatní nezranení študenti sa snažia čo najrýchlejšie pomôcť zasypaným spolužiakom. Za 30 minút sa im podarí z podlavíny vyslobodiť takmer všetkých zasypaných. Bez rýchleho zásahu zúčastnených pod vedením hrazdíru mohla mať tragédia oveľa horšie následky.
1: Tá zodpovednosť je hrozná vec, jo? To proste vám nedovolí, buď to teda si sesunete, jo? A necháte se odnést, jo? A nebo na nějaké emoce zapomenete, jo? A nastoupí prostě racionální myšlení, jo? Jak co udělat, abychom se z toho dostali.
0: Šmuk s vypetím posledních síl dobehne do záskalia a telefonicky privolá pomoc. Okamžite sú v pohotovosti zdravotníci, horská služba, armáda a polícia.
1: Tam v tom záskali říkali, že ti byli úplne zděšení, že když viděli kluka, které tam běží bosky skoro, že? No a tak tomu nechtěli věřit, ale naštěstí se podařilo navázat spojení.
0: Kvůli zlému terénu je prevoz raněných do chaty velmi komplikovaný. Študenti však prejavia obdivuhodnou aktivitu a disciplinovanost.
1: Všichni potom, když se stalo to neštěstí, tak se zachovali úplně perfektně. Že pokud kdo měl ruce a nohy, tak pomáhali. Děvčata potom, když jsme se organizovali to vyprošťování a transport těch nemocných, kterých bylo 8, těch úrazů, tak se zachovali úplně jak dospělí lidé.
0: Při poskytování prvej pomoci lékařovi spolehlivo asistují obetavé studentky. Chatár kvôli nedostatku obvezov ochotne trhá posteľné plachty. Hrazdíra nakreslí dôležitý plán, v ktorom lokalizuje nezvestných študentov. V zozname chýbajúcich je aj Mária.
1: Museli sme sa spočítať nejak, že? Ale požádne, teda zodpoviedne, že kdo z ktorého družstva chybí, že podľa toho som udelal plány a potom to ohromne kvitovala horská služba, když prišli, tak podľa toho oni mohli hľadať.
0: Potom začnú so systematickým hľadaním. Viackrát sa tešia predčasne. Namiesto spolužiakov narazia len na zasypané kusy stromov. Ich snaženie nie je márne. Prvý nezvestný študent, ktorého nájdu po vyslobodení z podlavíny, ešte žije. Pri prevoze na chatu však umiera. Hoci smrť mladého chlapca všetkými otrasie, hľadanie musí pokračovať. Ďalší nájdený komunikuje a dokonca bez pomoci vystúpi na sane. Jeho vnútorné zranenia sú však také závažné, že aj on im cestou k odbornej pomoci podľahne. Pod lavínou naďalej zostávajú štyria študenti.

0: Kvôli mimoriadne zlému prístupu do terénu príde prvá skupina záchranárov na miesto nešťastia až o 3:30. Sú to vojaci s dvoma vojenskými lekármi a členovia horskej služby Dolný Kubín. Len o niečo neskôr sa k ním pridá skupina horskej služby s roháčov.
1: Keď som prišiel na lavinište tou cestou a teraz tú cestu, tá lavina, tak to videl som telefónny stĺp vyvrátený, drôty potrhané, tak to bol taký prvý šok.
0: Postupne prichádzajú aj ďalší záchranári. Na vyslobodzovaní zostávajúcich nezvestných sa tak zúčastní celkovo 120 ľudí. Vďaka hrazdírovmu plánu záchranári presne vedia, kde hľadať. Michal má komplikované zlomeniny a potrebuje rýchlu operáciu. Zranenia ostatných sú tiež vážne. Niektorí z nich budú mať celoživotné následky. Študenti v bolestiach čakajú na pomoc niekoľko hodín. V zložitých podmienkach ich postupne odvážajú do nemocnice v Ružomberku. Záchranári prehľadávajú snehovú haldu na lavíne pomocou špeciálnych lavínových sond. Prácu im sťažuje množstvo úlomkov dreva a časti stromov, ktoré lavínový prúd rozhádzal po priestore a zasypal snehom.
1: Po príchode na lavínisko som sa ihneď spojil s vysielačkou, s našim členom horskej služby z Istebného a informoval som o tom, že skutočne lavína na Kubínskej hory spadla, že je to veľká lavína a že už máme vyprostených z laviny dvoch mŕtvych a zatiaľ ešte sú štyria nezvestní.
0: Na miesto nešťastia dorazí aj tím horskej služby Vysoké Tatry s lavínovým psom. V tom čase nájdu záchranári ďalšie tri telá. Všetky sú mŕtve. Medzi obeťami je aj Mária. Pred pár hodinami sa s nimi ešte smiala na svahu a teraz tu jednoducho nie je. Už ju nikdy nestretnú na prednáškach a skúškach. Študenti, ktorí celý deň pomáhali pri záchranných prácach, si konečne oddychnú. Zároveň na nich doľahne hrôza strašného nešťastia. Najhoršia je ale skutočnosť, že lavína im zobrala niekoľkých kamarátov. Otrasení a smutní sú o to viac, že počet obetí ešte stále nie je konečný.
2: První okamžiky byli ohromní, protože se zabývali nějakou konkrétní činností, jo? Protože mu řekneš, ano, teď budeš tahat raněný, jo? Nebo ty půjdeš s dekama, zabalíš ho tam a budeš u něho čekat, než přijde pomoc, jo? Ty tam půjdeš a doneseš těm, kteří jsou vyhrabaní a nemůžou se hejbat, doneseš teplý čaj nebo něco takového, jo? Takže oni všichni měli nějakou práci, ale pak večer, jo? Když jsme se všichni sešli na chatě, tak prostě pak už byly slzičky a takhle. Protože to už na nás dolehlo. To bylo. Nakonec, když jsme zjistili, že skutečně 6 posluchačů je mrtvých, tak to i kdyby byl jeden, tak vám to nedá. A 6 to bylo moc.
0: Michala odvezou jako posledného raněného. Do nemocnice se tak dostane 16 hodin po nešťastí. Miesto tragédie je pokryté množstvom stôp, preto lavínový pes nedokáže nájsť nič. Pátranie intenzívne pokračuje. O 2 hodine v noci však musí byť kvôli totálnemu vyčerpaniu záchranárov prerušené. Všetci si uvedomujú krutý fakt. Nádej, že študenta nájdu živého, je nulová. Prebudenie do ďalšieho dňa je mrazivé. Nedožili sa ho 5 študenti. Posledný spolužiak je ešte stále zasypaný pod lavínou. Záchranári pokračujú v jeho hľadaní už o 6 ráno. Rektor univerzity vyšle asistenta Ondráčka na miesto tragédie. Má zorganizovať prevoz mŕtvych tiel a informovať rodičov pozostalých a ranených.
3: Byli pozváni nám rodiče tých, co to nepřežili. No ja som s kolegou byli povinni, že je jim ukázat, jestli se skutečně jedná o jejich syna. To byla taková dost pro nás nepříjemná záležitost.
0: Před 9. lavínový pes označí město v sněhu. Záchranáři vytáhnou poslední obec.
2: My jsme si mysleli, že ta lavina vás smete dolů, jo? A jeho prostě přibila do toho sněhu A ten sníh prostě po něm stěl pryč a on zůstal hned nahoře. On ujel asi 5 metrů, když ho dohnala ta lavina a tam zůstal.
0: Tragická bilancia je kompletná. Lavína pripravila o život 6 mladých ľudí. Mária len krátko pred odchodom na kurz oslávila 19. narodeniny. Ostatní študenti boli v rovnakom veku. Lyžiarsky kurz sa skončí predčasne a študenti odídu domov. Neskôr ich nasleduje aj 11 ťažko zranených spolužiakov. Návrat do školy nie je jednoduchý pre nikoho z nich. V súvislosti s prípadom tragédie na Kubinskej Holi súd znesie obvinenie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Počas vyšetrovania sa skúmajú všetky faktory, ktoré mohli spôsobiť tragédiu. Inžinier Ladislav Milan z Horskej služby Jasná vypracuje rozsiahly materiál, v ktorom podrobne popíše lavinózny charakter svahu na Kubinskej Holi. Svah tvoril vhodné podmienky k vzniku lavíny aj preto, že hrebeň, ktorý ho ohraničoval z hornej strany, bol orientovaný kolmo na severozápadné vetry prinášajúce zrážky. Pri vzniku lavín má dôležitú úlohu aj vegetácia. Ak svah pokrýva súvislý les, pád lavíny by nemal nastať. Na vrchole Kubinskej Hole sa však stromy nachádzali ojedinele.
1: Koniec lavíny sa zastavil približne 600 metrov pod chatou na súvislom smrekovom takom hrubšom už poraste. Jej dráha bola po svahu, ktorý bol riedko porastený takými nehrubými, ani moc hustými smrekovými stromami. Tieto boli samozrejme zlámané a pravdepodobne tieto smreky zavinili u mnohých smrť priamo v lavíne.
0: Vyšetrovaním sa zistí, že zosun lavíny bol samovolný a nastal v dôsledku objektívnych príčin, ktoré vyvolali mimoriadne poveternostné a snehové podmienky terénu. Silným snežením a severozápadnými vetrami vznikli pod hrebeňom Kubinskej Hole veľké náveje. Tie sa na hrebeni samé od seba uvoľnili a strhli aj snehovú pokrývku pod sebou. Takáto lavínová smršť najprv zmietla vlek a potom študentov v jednotlivých družstvách, ktoré boli rozmiestnené pozdĺž vleku.
2: Tam skutečne došlo k takové souhře počasí, že tam napadla spousta sněhu. Pak přišel odměk a nahoře to roztálo a vytvořila se taková krusta ledová, že? Pak zase začalo mrznout, napadlo další množství sněhu a ještě k tomu přišel ten faktor, že foukal silný vítr, který směrem na Kubinskou Holu do toho závětří navál takzvanou převěj, ano, a tam se prostě ten sníh kumuloval a potom, když nastal zase další, tam byly mraky, to znamená, že tam bylo vlhko, tak celá ta převěj v té délce asi 450 metrů prostě tu zátěž toho sněhu nevydržela a pak stačil nějaký malý impuls a všechno se to otrhlo.
0: Případ vyvolá velký záujem tlače aj verejnosti. Najburlivejšie debaty a najväčšie emócie však spôsobí otázka, kto má za nešťastie zodpovednosť. Zistí sa totiž...